Eva Tegredan Hünera Azerbaycanî müzik û muğam bu bedeviye xwe ya hünerî û kurbuna felsefî gelek kesan li Avropa heyran kiriye. Gelek jiwan nirxên manevî jî hatine tomarkirin di lîsteya mirasa nematî ya cîhanî de. Divê bêzanîn ku xebata ku Mêhriban Elîyeva di asta navnetewayî de kiriye pêbersiv nemaye. Û wê ji hêla dewletên cîhanê û rêxistinên bi bandor ve gelek sernav û xelat bergirtine. Her serkeftina wê destkeftî û serbilindiya Azerbaycanî ye. Ji sala 2004-an vir ve ji ber hewildanên wê yên biwestan duvarê parastin û pêşxistina wêjeya gelerî ya deftî û mirasa muzîkê ya Azerbaycanî de sernavê balyoza xweşniyetê UNESCO-yê wergirtiye. Di sala 2005-an de ji bo çalakiyên wî yên giştî xirxwazî pişkirî ya ji bo saziyên perwerdehî û çandî û beşdariya giring dixurtkirina dostaniya di navberiya gelên Rûsya û Azerbaycanî de ew bi xaça ya gut ya fonda xwerxwaziyê ya navnetewayî ya Rûsyayê mesenatên sedsalê xelat wergirtiye. Ji ber çalakiyên wî yên mezin û fedakar duvarên cürbecür de di nav de diyaloga di navberiya şaristaniyan de ji bo baldariya wî ya ji bo zarokên ku hewceyî linerine, ji bo perverdehiye û herweha ji bo pişkiriye wî ya mezin ji bo xebata ku li cihana îslamê tekirin. Sernavê balyoza xweşniyetê ISESCO wergirtiye. Li Erdin azadkirî jî bi pişkiriya fonda Heyder Aliyev abide û ziyaretgehên hatine hûlveşandin ji nû ve hatine avakirin û jiyanên nû wergirtine. Mêhriban Elîyeva her tim ber bi armancên xwe ve dimeşe. Ev bi xeba tin xwe nasnameya xwe diyar dike. Nirxên xwe li cihanê derdixe pêş û di dîroka Azerbaycanê de portretek bêwindahî dihêle.